za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna, rimu za tminu i tišinu na dnu dna.